そっち向いたしね回り道別れ道どの道おいらは地獄行き愛してたもれ許してたもれふつつかものですがありさんとありさんがごをつんこ勝手にやっとくれあれもありこれもありなんでもありありよもやあり地獄あい

穴への入り口、知らず知らずのうちに絡め取られ、これが最後と思いきや、その一歩が命取り、あれよあれよと真っ逆さま、もがけどあがけどがんじ。

いらっしゃいました、お会いしとうございました。あなた様の苦しみ痛いほどわかります。さてと手を取り合って罪をかばい合いましょう。もう寂しくさせませぬご